0: Wayne Leri Canapé.
1: Jean-Yves Wachich.
0: Michel Canapé.
2: Éric Rivrain.
0: Et d'avant, il y a d'autres visées.
3: Tiens, des énormes boîtes Socam.
4: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
5: Gwein o'n tymid lwyd. Ddim ystaf yn ylen o ddeimid o gwydnig. Gyn yn ystaf yn ylen o mes i oed yma dwyt i o. O me gan sydd wedi o gebeg mag i ddw gebeg. Sylen o a han i hos lwyb yn effes sy'n mynd a ddwch o ddymneud. I ddw gebeg. I ddabwy ddawyd chws ym o ddim. Ne chose mo ge Quebec ke wil gun eldam nutan eno basta idullo gaji psnek sta sinoga ta betret idut ne chose mo win eno mile mi droji samta do khadam nasra bedeldik sta beldamunnu sta beldamunnu kene lu kandu uldita wesh I hos gyda bwndw da ta e chwilw mysyn dw i mysyn dw i bwch held am o'n di bagaswn dw i dwi'n sit. A gwe mi lad I dwi'n sy'n ymddal mysdi lem a ilw wchadam mynd sy'n wchadew di bwmbl. Ne dw da am da gafod i'n ymwgwych yn dyn nas eich wneud nawn o'n a yw stawchyd dy beisio o'n. Eich wneud nawn o'n bwhaeis Hanna med na bod I lot. Med na bod na I lot hash. Ne loga bo kheld lo tsio. Ji ji hi wando. Mesti le min na bod na shi lot. De la dot. Ka bo khad ne na wani stogot. Ke ma bli bi stogot. Le ma nan si to che lot. Mo yemi di gud lo hi gamna hun ho de la dot ha bo sto e pet. De la lo. E ku fta e do wazel. Ewn eit sgwyd o'i ddiwebl yna. Mystys y sgwyd ddiwebl. Mae gaw awn nhw. A bwyd I ddiddw ddiwebl. Gynnydd e'n beth am yw hefyd. Mae ddiwedd siw yn ddeudlw eid at. Mystys y gadaw dyn nhw ddim yn ddeudlw eid. Gynnydd e'n sgwyd na gaw awn nhw. Sgwyd na gaw awn nhw. Ti gaw ffyd o. Ti gan dobyd o mi ddim o ddiwebl a sgwyd. Wdeis I nazbyd o bys am it. Mystad y swod mho bys am yw. Ne beigstewd loho bydd eist lŵp o bwnnw tstyd. Loh yn deig bydd os lŵp. Mystad y zed wdi lŵd o de e bydd go. Wdi e bydd yn do bys am yw dyn nazbyd. Si yw bydd ti e hwn blag I wylo si bydd aswod o de. Wyn bewyd. Mwgne wyn bewyd a. A bod dyn sy'n walwyd o wylyd neu lwyd eich milwyd. Ti braswyd. Eich nawr lyn di eifat siomod, eifat siomod yn di. Gawch se hyli, I eil, eich mitr. Ceidlw be iwyn di nwtym gadw dan o'n ewch gydym sy. A bod da zwyd. A bod yr ma'n trwylw di mila. A bod hwz o da bod yr ma'n pse bwyd o'n ewch gydym ni lwyd. Ti sedd o'n di. Dedw da gydym o'n ewch gydym. Rwan wedi dod o gwta, ne chws ymw, wyna nawdn ym wairo. Wyna nawdn ym wairo sydd sy'n o bysn ym, ni'n wyliad y beld ag edrych dawys. Rwy mi lad nilw, ww bain ym ti, tymadal, ww gydym. Rwan wedi dis, nes y dad I hnanwt. Rwan wedi nes y dad I hnanwt, ww me, mae hynny'n jawab I ddod. Mae mae hynny'n jyw o wyd maddwyd. Swy o wyd maddwyd nhw, dim am hygstyd. Swy nes dydad I hynna nhw, mae bywyn, mae am tygps na gynnu mae hynny'n. ou men zi gantan zi gantan te nan de, de le rezo sosyo, ti nes te da di hirit. Ou men zi gantan li yoyen, e de doit de l'entente, ne de man hekstet, tan e hirastan gidlo, zi walo zi e didin zin, ti ou zi mo ma ridro, ti zi ven ma da wit, mak, tan zi hirmo dano.